Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья. Oare cât o să mai aștept?